kad život jedan je. Nek tiho svira muzika uz puno toplih treptaja. Hoću da budem pijan sad,

cel dan se puca, človeku gugla, zarasteš v grabi, spuzel sem van, tam me v kmici strefila kugla, ne bom ti došel na rođendan. Ne bom ti došel na rođendan.

sit si vre rata, ni včera zmišljen krvavi most. Odnesi sveću na gradska vrata, tam ju zapalim i tobu.

rečem tebi što svit je zipka, život i korota, kad ti bi bija. Da imam malo vremena, al puno života, samo još jedno. Daj mi da čutim da s njom sam i da sve

0: poslušajte detaljnu prognozu vremena za Zadar i Zadarsku županiju.
1: Vrijeme je za vrijeme. Vremenska prognoza.
2: A sa nama i jutros gospodin Duško Kraljev. Gospodine Kraljev, dobro i ugodno jutro vam.
3: Hvala, dobro jutro vama, dobro

0: i dobitnik nagrade Latin Grammy i upravo ovaj trio je dobio Latin Grammy za najbolji Latin jazz album za izdanje Live in New York City. Uistinu jedan vrhunski koncert za kraj Zadar Jazz Blues festivala. Znači, radi se o višestrukom nagrađivanom mandolinistu, dobitnik je više nagrada Latin Grammy, dobitnik je čak i nominiran za brojna prestižna brazilska glazbena priznanja i dobio ih je, tako da, evo, za svako po nešto, različiti žarovi, 4 vrhunske večeri na 2 lokacije, ulaznice možete kupiti putem sustava Eventim i na blagajni HNK Zadar, požurite, jer ovo su uistinu 4, to je zapravo prvi koncert je ulaz slobodan, na ove 3 večeri ulaznice možete, kao što sam rekla, kupiti putem sustava Eventim i na blagajni HNK Zadar, požurite, ne propustite 4 vrhunske jazz večeri.
1: Ritam tvoga grada.
2: Radio Zadar.
3: I svakako da ponovimo, dijelimo 2 karte za sutra na večer u Muzeju antičkog stakla u Zadru u 21:30. Istaknuti talijanski jazz glazbenik Mario Rossini, posebna jedna glazbena posveta legendarnom kantautoru Pinu Danielu. Naš broj je 314-315, pa ukoliko volite ovu vrstu glazbe, svakako nas nazovite, 2 karte bit će vaše i sigurno znate tko je bio Pino Daniele, jedan od najvećih talijanskih kantautora. Evo, nisam ni krenula priču o njemu, već netko zove. Imamo li možda obožavatelja Pina Daniela na telefonu, čućemo. Dobar dan.
4: Dobar dan.
3: Recite, je li vi slušate Pina Daniela, jeste li imali prilike već čuti neke od njegovih pjesama?
4: Inače ne, nešto sam poslušao na YouTube-u, svake godine idemo na ovaj koncert.
3: To je već tradicija kod vas. Aha.
4: Da. Odlično. Tako da, došli smo iz Zagreba, ono skoro pa samo radi toga.
3: Odlično, onda će vam svakako dobro doći ove 2 karte. Može samo vaše ime i prezime?
4: Ivan Pištelek.
3: Pištelek.
4: Tako da.
3: Može. Evo, znači... Javite se samo na blagajni, koncert se održava u 21:30 u Muzeju antičkog stakla, na vama je samo da pokažete svoju osobnu iskaznicu prije početka koncerta, karte vas čekaju.
4: Može, puno vam hvala.
3: Hvala vama, uživajte.
4: Dođe,

igra kad izvone. Kopali smo ispred kuće, ništa nismo našli, a bušenje na kolodvoru zabranjeno je.

barata s tim instrumentom. Tu su i kadrovi sa našeg live nastupa u Slavonskom Brodu u sklopu CMC festivala. Pismo trija poslušat, sad ćete valjda čut i ovaj pogledat video, video interesantan. I ja vam želim svako dobro, da se ne kuvate puno, jer ovo je strašno, ova vrućina. A i pogledajte spot, u spotu ima i snijega. Jer on hoda i bori se sa kišom, oblacima, nikomu ne da da u miru hoda, ali on ima kapu i noge dvi i misli da je nepobjediv. Svako vam dobro želim još jedan put i slušajte svoj radio Zadar.